chenye o ye wa David no mbremu de o ye wa Jonah no mbremu no ah oda so ye wa yabra bo mu enede message John sent chenye enede ti wa ngwa juma enede ah mama bro standede de broka.

David no mu bremu de oye wo Jonah no mu bremu no ah oda so ye wo ya bra bo mu ne dey message on sent chane ne dey ti wo mu juma ne dey

chen yo ye wa David num bremu. Dio ye wa Jonah num bremu no. Ah, that's so ye wa yabra bo mwenede. Message on send chen ye nede. Jo wa wa juma nede.